Shamlangatsi, Menju Dijo Nitsa Sashu Shila Jinoshi Jihin, Denha, Neyam Hongo Kuan Changu Sapashongwe Koterendu, Nyechira Ditsin Dunjo Nyamde Tua, Neji Hongo Tua Tunzi Chio, Longatsi Junga Pien Changu Jibar Bandishibarshi, Diyi Divi Mitsinha, Nitung Sunju Lu Leko, Jitsa Ichani, Chungi Chechu Dimbi Tirub Jechio, Neyam Hongo Tunzi Mala Tanti, Shomo Nirsu Chio Dajib Tung Nyenda Tungwa Tua, Chadam Tachu Jichio Nipa Shuyo Nien Toru Tungwa Tua, Satin Tung Torshung Gung Guni Tham, Guni Chachin Chio Nonsi Nidin Hong, Guanggu Shajibati, Ji, Zoni La Mipa Tung, Nemu Nyanggu Shipa, Guni Chachin Hongu Tung Chunzi Shajiti, Garchi Nunggung Gongshala Chishi, Ulam Chio Guni Tung, Banyi Chio Guni, Chua Tung, Chenshu Li Jibi Guni, Mushu Nikala Popi Guni, Rungu Mingab Chio Nunggu Dibi Nishu, Deji Neji Jinta Nunggu Chunzi Chio Lengke Chiti Chu Kasa Kuri Shupa Shi, Ni, Neyam Nunggu Chunzi Chimbu Yen Dishin Zimba Tung, Nyanga La Dozu Shipa, Dechin Par Tashu Tung, Shichu Nyamju La Gini Tungwa Ti, Nyanggu Nyangzi Chio Jinten Tung, Chadun Par Chio, Jeji Lamsu Jinchu Shipa Tung, Tasi Chio Samlu Jinchu Shini, Satin Tung Torshung Ge, Guni Nga Zim Shidu Tung, Neyam Nunggu Chunzi Shipi Chaji Nga Chuni, Gongli Shipa. Sampa, Gosung Gwa Gun Dumbu Tung, Gampay Rungu Shipa, Yakab Jir Rungu Changgu Nganam Ho, Lesa Tungwa Tung, Lona Dharma Tung, Genggu, Pame Su Zoni Mutsu La, Mani Chung La, Pindi Chiwi Rungu Mengab Ya Jir Yachir Tungwa, Lodo Ngungu Mengab La Chi Sakung Ga Ni, Nyamshu Sha Jir Chia Kung Ni, Chia Da Tung Ti, Chisu Ge Dinggu Shibu, Rungu Soyu Dinggu Zupa, Jipa, Shudi Jushung Tung, Pindi Chir Tungwa, Yongzu Ditung Gun Dishi Chia Bai Tung, Matong Ngupu, Koyu Ji Nyamta, Ngungu Sha Ji Donju Shepa, Tengkong Debri Nguide Shethi, Mani Chungshu Ji Ngungu Chunzi Ji, Pendi Cheshu Dobra Shepa Jirji. Yaa Sengkini Ji, Tering Ge Jinzong Yongni Ji Lechen Jinju De Nga Tse Dini Jinshi Go Ji Nitsi Chashu Shishi Ji Yi, Dini Shindri Kwa Ji Za Di Ngarmu Deza Me Chong Changar Chelawi Ge Go Terendu. Yarka Namshi Chawi Gap Se, Shindu Chikab Tong, Yangme, Li Zhi, Kambu Su, Rimu Ngong, Chomra Ni Tong Ju Pi, Mo Mombu Ge Jinzi La Ji Oba Zhi. Da Namji Zubu Sha Gam Da Tong Chi Tong, Changar Li Zhe Ma La Tong Chi, Mo Mombu Ji Ge Shindri Deng Gap, Chenga Ngarmu Deza Me Ba Dem Ji Oba Zhi. 공조허 시점요바토 조아 장장인비거 신지토 나친디치 좀 뇽뇽인반도 지효 이나야 신지농거 나찬디치티 제시거 나치라진히 다샤초나 돈나니비거 니바메피 다 고르제나 신지콰 지자티 조아데즘 나무 메바토 타나 좀 심모요모 이나요 신지데소 논던디비거 나차 뇽아메 요 신지콰 지자티 하정 나무 요초 뇌무도 나찬디체토 차촌 니체 삼바터 몽부미 다딘다 인티 나차 촌지토 주부거 지세 촌지 시고 섬제나 제체거 조알 코나라 드니 체진 점으로화 신디 대초고 논디비거 나차통 조체솔라 지르자지디 강공 하종 침브렌두 담보이나 신디 콰치자디 나무 만나이호 나찬 디체 톰보요바시 신디 지 나체디 나차이 마뇽톤 드바요바마세 데르타톤 나차가 나리톤 셰딘시 신디 지 멘세소지 슈젠요 테지요 마제 리모시톤 거시시소친호 데니 셰딘시 몽보디오피 디 나무고 조아 장장도 동용스 신디카지거 나차나초 나총 쇼스파티 베나 신도 신드도 카스 시르자 펜스수지어 놀라 나차 몬좀디오 바시 용 신디카지자디 나무에 나이호 나찬디체 두지지 뇽아요 바티 베나 신도 양메토 신드 치커 르지소 답이 마시 니바이나 신디 경우 살부시바샤 지티 강공 침부인 바토 롱기 곰실한 제도 도지티 데리 중 하정 같이 마시 곤다 자지티너 당디 샤고비거 샤바시히 나치 남진 자마자커 지튼 찌거 자마이 나리 동보르체 데조 셰톤 소 만다위 마지키 뒤가 만다위 주부거 제시 니바호 제도 로모 텐다인디 신도 소 제리체 차체톤 ngarchen di che chochi so ji go ngo chir tar sarbu yim ba she go samba yin na tni de thong ne nga chi ge ji thin ri ri ne ngun du ko ta lu ne ja kap che zu pu ji che to tam lu hi she gun ju de lu hi ban thin che za cha thong lu bu go ji che to tam sha ji na mo chu mi jin den che de thong chu yi mo je la ja mo de thong ko lu nga chen chen chang go chung a pin ho kha sa tum pi zo ne sha shu chen bu ni ji hong hi la sa che sha tab che ti de thong to tam che che ji ma ra tong ni mo de wi mong hwa ma ni ma bu ngo rang 数个切息点比
zatong zibzhi tiba xa jin ne, cien za jin niban do bi kashu xie shi. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 귤쿠 나와르 냠바
1: 양주 초체 퇴바
0: 시에지 이르 지바
2: 냠나 조에 추바
0: 퓨미 케주 댄바 미리 양년
2: 미리 양년
3: singa lingga gung kham sa lingga thang mi ri yang ye si bie ri ze le chen nan jian zum chong hua ha jiang ga bu chong nga ni le chen zu gong ba ge chu qin kui me lingga li ya sung xie nian mo ka ji le dim che yue te ding wen le lingga ge nian lam tu bi ge sung xie ka thang bu tin he zi dong ki ka che ji bie zhe lu ti he

0: Tse lop ka tse.
1: Sendo nam cho, lingge pungam sa, tada nga nan chui sengu chubwe le zay di na, nga ji zhungyang nung chi nyan chi, jikib le kong, pyo ge chi lun to liya gu di su bi, tse lop ka tse le zay si, ta ti rin ki le zay na li na, nye li ya, lup chung lap cha ki, yi ge ki zhong da li ya xiong nung ge gu bai gu di si nang si. Liya, ta ti san yi na, lup chung lap cha chui, pin zun ge zi xie du yi ne, ka ge xie gen le yi na, yi ge pi zui dan ni, xin du gun bu si. Tēmāsē kīmdātāng gēlā, lūpchū jē cāngmē dēyā tōnāyīnē tēsām nānggūyō māshī. Chēcāyīnā lūpchūn lābchāchū pūyīgī chūcē kōngtū chūyālīyā shūgēyī nīcēncī tīyōshī. Kāgēyīnēchā, yīgēyīnēchā, tīnī pārkī gēwādīnā dējēkī gēndāshī mātāng. Gēndē chō zōdīnā yūgē jīgū mībadē tūyōshī. Pūyīgēlēyīnā kāgēyīnā Mi pinzun pali ya gaji shuri jibe, lakji zo ti yin la. Pinzun yin na da zhu qi ya ji yin shi. Pyoge li ya kage tan yi ge par, yang da ngi jin si yu zang. Gen la tan lu zhu. Dine yin na kim da jie cang me yin na ngi ba tu hu zun ki yang da ti tong ru dang gui li. De yin na neng ju na bi na den ne jik ma shi. Kage yi do li ya pyo ya te ya yin na gu rim ngi jin si gu gui ba nang xin. Yine kage tega chimi runga xixi. Kesi tega chibi na takja nunju mawa tang. Chibi dige koka wa dine yina chitu yu dami diwa. Lodu yine lopmi diwe nang chun yina tun siba ma se. Kenza jin xidu yina gyu zhungi xi. Wana kage tega yikto tu mo chiba ya semli na saba tang. Jue dewa nam yikto liya lodu yina ka tang sem. Nyuwe zi pali yina samu xi gyu ni. Yige ki ming tang tanyan chenpa che gu ma se. Nguyen ji, yang tang, jinju kanki je su che kang si jo gu so, cho yon e na sim si, shimu si che bin na zhi wyo shi. Ming chi nye bu sok jo che ne, chi sui na jue bu so wa tang, zun mi chi dui na pen nu chen bu tun gu yu zang. Ming chi sok jo che ya li ya, che de mang bu yu di. Bina yi na yang yang lo je, ka li ya jang wa che gu tang ji. Nga ne yin na xu tu ba. Ming ji li ya tuan zha wa tu mo yin na lo li ngay ya. Tuan ji li ya ming min zha wa tu mo yin na lo li ya dian gui ba. Pin ju do da ri gu wei ta ni mang bu yi li ya ngam xu su chen bu so chung bi na xi ne yi ki chi gu ki gui gui ne gong tong yin shi. Ka ge ji ji xia di na ge yi lo jian ki che xi ri dun ji shi. Le xi nan ki ka ge ji ji na cho yi na Chowe chui ki geja janya tang, lop chungo ki geja janya so yin zang. Dige yi na chung mang chiwa yi na yi ge ne chibi geja shuri chibi tablam si yin bar ngung yo shi. Yi ne kage ne chibi ming chi kyang nyam tu zhi ni zhi sung yu bar tungu yo shi. Minam ki kage zhi zhi gabli ya, xie yu ki mi kang chi su yu tang. Lakda tang nam gyur gui chu ne yi na sam lu tang zi dung chun tu gu shi. Xingzhu nge, ge yi lop chen ki che si di na jilu nidu nga lo ri na ba dim tang bu, cui de ma chi na li na. Ka ge zhi zhi ki, chi zha mi che na li ya, ma ji di xin, zhan da se we guan ne ge zhi shu tu tang. Na wa de ne, xin ki ge cha nian tu ya, kwa da zhi tu so ki zhi wa duan yu wa na xin. Lep si nang kui bie, ge zhi shu zhi ki, zhong we lop chen li na, to nan qin bu yi na, lop chung chi gui wa tang. Xu kian tan nian kian ni sheng qu bie zhi qi bie gu rim xi yin zang. Nan qu yi na ge luo pa li ya ka ge zhi zhi qi qi bu yun qie mei ba bie jie. Gu dian qi cuo wei na li ya ka ge zhi zhi qi nu bie zhong da li ya xiong nu ge gu di na a zhan ke jing shi. Ka ge zhi zhi qi luo zhen di na lu chung ge yi lu chi chu qi zuo ne lu chi qi nang dun qi yin zang. Ti yi na mi tan mi pai qi zhi zhi qi san bu de bo ya gu jie. Mi pai ki du xi se bu dan ya tang, ge jie nu jie toru dan ya li ya gui di ki nu bu tung yu shi. Na rib ki mi dan bie ya xie tun, par xie dan ki zha tak ba, cur xie dan ki tun kho wa xie bu nang xi. Qie nian sung ki, qin jie ki zung chi nu jie kong tu dan ya li ya pen do yi ne qin bu tun xip xi shi. 지단 체비나 카게 단이게 세야디나 게이 망치와 유경 게이 대조리나 베기 카게 단 이게 능시 경타 링부 대점 유미 있는 미시 이내 갸게 더보야 차최미나 경타 대점 메바마세 나토니나 게제 시리 강체비티나 베지 지미지시 이토리아 체토바 더부시 디네이나 심리아 강사부디나 칸에 강주되버디나 더이토도 태가 최초발 성구요시 딜레도지 부인의 지비 깨지이나 지이비나 대투 년년디 신발 제구불라 가게 단 패게니 제시에 제구바양 용구요시 이게 지비나 가게 단 이게 경타 지린토신지 로월 미편 침배투 세우능신 지시이나 표기 지니고기 송서 댄주 남기 고등인의 도가회 내수 미카회 니버미시시 제장 룹충 랍자추위나 주미치두 강예체비 규긴이니 카게지지대야 투요시 룹충키 랍시에야 대비나 카게지지시비 디젠시 유비 카게지지 조 무슨왈 이게지지기 캐치응은발 체유진 디나리나 민드핀준 링위치두 이게제유비 친중 티테리아 슝류계급이 지와인의 슈수대여시 랍자게이나 이게기 종다제구위나 누림탐구네 누림추배발이야 겐라남베 마지바 로추징리야 기겐치리나 진드치 지제제 겐라티나 로추징리야 이게기 종다르 제구신 루치급탕 발생기 둘이나 랍자추 이게네 깨지시구급탕 디네이는 퇴단 남북군도 랍자남탕 깨지슈리치지리야 이게주구신 루주창매이는 이게슈구베지와 둥구마세 우주타기히는 슈도주구 종달 닌가세탕 다와가세 메인바이는 로추징리야 제구탕 양고양고도 슈도주구야 디네이는 균용탕 타경지야리야 퇴인 떼네마 제바이는 추미 균싱 경투바 치부야디 하잔 계심시샤 딘데스에 로망고 정다 제비나 루림 토사야 리두 주버소디와 탕 중통 지야리나 강에 체미시라 치디웨 천하지나 정주기 용통이시 샘리나 제리탄 퉁비에 룬캄디단키 세제카지 무주시우힌 태양 진지기 내고베 탑조 가지디 당부디나 징바야 너수단야 탕 라베이는 원에 강리야 부부담이나 너수이는 총투조야 탕 수급제 내비나 너수 치루이는 친제 지단체나 진지기 내부요시 니부디나 징바야 너수단야 탕체지 라과야 너수 땅왕 양나지비나 지단체나 왕제지기 진치 내표요시 숨네이나 미좀지에 징바예윤이야 꼬르거 고나와암 야나 구유코비나 지단체나 착체지키 징치 내표요시 시디나 징바야 너수단야 탄체지 강라리야 슈메바탄 너수단비나 지단체비나 용베지키 징치 내표밤 야나 징지 차외 내표요시 계시 징치키 내표비나 니믄 롤레지웨 천하진야탄 디시이나 고우탄 징바 풍부제리야 너수 동외 카리나 라구지베 천하인의 징바마세 타네이나 류보야 뇨다안립지에 내가 강시 체위네 체미두바 요구요시 제잔 퇴균에이나 징치 내곡주차디 하잔 개침부시 미기 디송고디 균대네이나 미주거 까무십주레 개구요마시 지레케베 양탁베 미주기 굶시디이나 미리아 송교차기 개지 제덥시인바탕 탱지리나 미주 까무십주심비나 까무주 예수겹지에 강다치밤 야나 미중지 예수계급시시 근데 제비는 신이 미깔레 카밤 야나 깜부차바야 문고도부시 니비디는 세르장도키 체리 망잠사고비디 비나 라세르탄 아슘 주마주 남의 미도탄 제 미토 컴부소리야 로메시르탄 아슘 시규피숨 소고 유비에 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ